0: balego Johnson bayo ne tsa motsing go go sa se ba se motho ga se le ba studio ne ke le je metho wa ne tsa
1: eh
0: ga le ga be metho
1: je background
0: otherwise bokiti ga le yore tsan confirm delegation ni time go ga ne yore tsan round na tsane time ba bo start ke ba se sindet
2: eh
0: ile
2: man oi
1: ne mi e
2: ga duwa ma be to
1: ja me ga ga ma be to
2: ना तो आप तो नाम ही वाला है ना बोला ना कि पौधे जिले में बोली बाय मीडिया तो ना
1: हैं
2: इन जाम ये जब बिल माने होंगे लेकिन आप तो उनसे आवे थे
1: हैं
2: ना ना ना बाने तो इनसे मुंग मरा
1: मौजा
2: हैं ना ना इस तो मानुलर बाबा जिसे जमी चरो गुप्ती करिया लंग
1: जाए
2: हैं किले जिले देवरा मामूत
0: ko ngoi ke basi sindet ni anetan man go mi chega ne ge ni atan ji table su so fikta
3: lemo
0: ei
3: amuna studio
1: chama ke studio
3: na anda bitu ndani na na men go ruja bis bat yan ten
2: Ah, jadi kita rak
0: pun. Oh, asokiota. Eh, kau ngalek kem ya?
2: Nah, tuan dah nampak banyak cawat kita betul. Minat mana cawat tuan Amerika? Komite kerja sokat. Apa orang ini baru dah mahu soalan agama macam ni mahu soalan kerja. Nampak macam ni. Macam ni kat sini. Ada orang yang jangan cawat macam mana? Di sumpit ni dekat. Di tiri lalu tuet. Janggirai tu itu apa masuk ni? Jelas yang ada. Siapa curta? Lepas tu semua tengah muka bini ni kau berdenol macam ni. Di bete macam ni walau ni tu ni kelima dah kau. Alah ni mat kau cincin dengan barang campak siapa nak lagi? Mungkin orang tak ngerti dia cakap ni nolui mana nak lagi?
0: Kau mesti sih kau bintik kerana ni asal. Lagi ni kau ni hamas kau bintik bersoko. Kau ni sokap sana betapa?
1: Ia ni kimi dekat tahu sokap muru amuman daya metiwe ketahu ni duga number one.
0: Aku agen sistem kau kau coba kapesa
1: kau. Kau kau coba kila kitu kapesa. Nanti kau mana kau lengket tahu ni kau agen buisik laiwe kau tibing mian ini 400 people.
0: Ia ni jatuh kau negara 6000 enyu.
1: Ing duga number one.
0: Iji le ne?
1: Iji le *441# kama kawaii daywe agi ya. Duga number one.
0: Ago enyu tana muna magi choking a besa psalbe. Chi ni isi bingwa tuti genyu.
1: Mm-hmm.
0: *441#
1: Yani duga number one kona kakasir gele 55,000. Lakini jib kundok chikime tige kwa jibik poka langwa niwe. Kuko nyur jitu kulga rock 6,000 shillings. Ing duga na otakne number one.
0: Ichi ile ne?
1: Ichi ile *441# duga ne giyote ko duga number one. Kingolole soko muru wa soko huru.
0: Ehe. Ichi ile kitione?
1: Ichi ile *441# Kimeje ina mkumye? Amu 6,000 ni jugoba in first come, first serve. Kele waniota kumye? Yani nengi ichi ile rock *441 Ashiwe? Kele jin soko muru wa? Ehe, number one wakasiri gele TV, number two go shopping. Lakini kimeje ichi ile kitio number one ina wakasiri gele TV? Ichi ile one. Ye? Number one. Ejil wana ginda okay gelegend please complete the bid on M-Pesa. Yes gelegend gitile 29 shillings in the pin ngu kiyogun 6000 matare daga hata genge.
0: Aoka kuma gele ilobotia gichu duge number 1 nonga gisir gele ne.
1: Kagisir yota gele TV.
0: Ama mi television ni yota mi elibu sheglo chege mage cheng bigata.
1: Kijenge big pokolang wan. Chepo yani wendi jitukul giyo kin jitukul elibu sheglo. Nita ko soko murwa.
0: Ama ichili staff 41 ash agi ilaba duge na bad. Akwa ma ijoki nito ne?
1: Aja kukoi weekend as wana. Urunju vikita manakso mokitari jiko hoki yoki.
0: Shoki koi 6000 jitula agere Agnes, agere Karo, agere Veit, agere Jitari. Ey, kali aje biyo subo.
1: Agorani ya mumande iwe. Yani gibide neko ngete 19 shillings. Akwa 30 shillings. Yani gibuchi baate gitele 19 shillings. Ichege. Eh, agi yoku nilibu sheglo. Chokchi kabisa ya duge number one. Kele wani otoku mie? Ichi ile *441# Orna Rael Kebenei.
0: Okay, Kebenei. Kabide mara ngapi? Mara mbili.
1: Andrew Rono.
0: 6,000. Inipide kwa njirangi. Kwa yengelege. Kwa yengelege. Kwa yengelege. Kwa yengelege. Kwa yengelege. Kwa
4: yengelege. Kwa yengelege. Kwa yengelege. nyo ko Kapkea Evans, deputy governor of Uasin Gishu. Aga ipchini tikiti tikiti nwa emo FM koibu chairman.